0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Hei, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
0: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
10: Give me back-to-back hits.
11: All the number one hits.

glemt oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: Rico. Energy Morn. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
2: Hey. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise! Hallo!
2: Hey! Det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, nødt til å.
0: Jeg tror det har gått kjempebra!
2: Kose meg!
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: More. Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
10: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Rico.
1: Energy Morn i dag tidlig.
2: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
3: Vi har fått et barn.
2: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Det er så hyggelig å være her.
2: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
2: Det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ole og Rattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hallo.
3: Hey. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: Musikk som gjør deg glad.
0: Dette er Energy.
16: Hit music only.

0: uten avbrytelser.
1: Hver time, hele dagen.
0: Starter snart på Energy.
2: Hit music only.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmiburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret venta.
17: Steinsprut og ruteskift.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

0: wake up. Energy
1: Morn i dag tidlig. Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
2: Hallo. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, nei til.
1: Det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Rattberg er tilbake mandag.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
3: Hey. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Steinsprut.
9: Grisbilglass.
10: 0,90,90.
11: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Wow, that's a fat area.
15: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
13: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
17: Hit music only.

0: Creed High. Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
0: Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
8: Posen, hjertelig takk.
7: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hey.
3: Ja, det så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hey!
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Her, her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
10: Posen, hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
17: Du?
18: Mm?
17: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
17: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
23: 0,99. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
24: Nei, ring Andreas.
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
24: Uff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
26: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
27: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
0: Magnus! Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
27: Hva med Volt?
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
3: Give me back-to-back hits.
4: All the number one hits.
2: Dette Energy.

Det er lørdag. Riktig god morgen og velkommen til Energy Morgen. Jeg heter Niklas Baarli og har fått den veldig hyggelige oppgaven med å sende høydepunkter fra uka som har gått I Energy Morgen og blander opp med masse deilig energy musikk. Ed Sheeran kommer snart med Camera.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
2: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt middels, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energimorgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
0: Åli og Rattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
10: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
15: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Steinsprut.
18: Rispilglass.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
19: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Dette Energy Morgen. Music

0: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Niklas Baarli, Marte Brattberg og Los Tacos Lotte. Hei og god morgen.
2: God morgen.
1: Gita Simonsen er tilbake på lunsjen. Det betyr at
2: Lotte egentlig var arbeidsleder.
1: Ja. Og det passer også veldig bra, fordi du og jeg har alltid drømt om en PA.
2: Ja.
1: Personlig assistent.
2: Ja.
1: Og da ble det ansatt som det.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det PA, men kanskje mer BPA.
1: Ja, og det er jo sant nok. Ja. Brukerstyrt assistent.
2: Ja.
1: Personlig assistent.
3: Nå har jeg et spørsmål, Lotte.
2: Ja.
3: Har du også ADHD?
2: Ja.
3: Nei!
2: Tror vi. Det er veldig mange som mener at jeg har det. Jeg har ikke sjekka.
3: Nei, ok, så mest sannsynlig ikke kanskje da.
2: Jeg gidder ikke å begynne å styre med den prosessen.
1: Jeg synes det er helt fantastisk at vi har fått oss en personlig assistent med de samme defektene som vi har. Dette kommer til å gå kjempebra, takk jeg.
2: Kan en slags stemningsansvarlig da?
1: Ja, det kan det være. Ja,
2: jeg er livredd for at dere skal kjede dere.
1: En personlig assistent med stemningsansvar i Energy Morning-redaksjonen. Velkommen skal du være.
2: Å, tusen takk.
1: Dette blir så hyggelig.
2: Ja, jeg gleder meg.
1: Ja, og det skal folk vite da, at nå fremover, hvis du er litt ivrig på Instagram og sånn, så er det Lotte du kommer til å ha med å gjøre. Hun er der inne som en grevling og en vaktbikkje, men også en deilig mottager av alt av tilbakemeldinger.
2: Absolutt.
1: Så nå kan jeg bare bruke Energy Norway på Snapchat og Instagram og så overalt. Lotte tar vare på deg.
2: Absolutt.
1: Ja, så koselig. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Lørdagen, den kommer hver uke den, og nå er vi midt oppe inn. Velkommen skal du være til Energy Morgen. Niklas Baarli, det mitt navn. Etter Teddy Swim skal du få litt Ariana Grande og Zedd, men vi starter med Bad Dreams.

0: Marco.
1: Energy Morn. I dag tidlig.
2: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
3: Vi har fått et barn.
2: Ja, Lotte Louise. Hallo.
3: Hey. Ja, det er så hyggelig å være her.
2: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
2: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
11: Posen, hjertelig takk.
10: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
3: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
13: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
16: 0909. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
22: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom du ut? Eventyret ventet.
23: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy Morn.
0: Niklas Bårli
2: og Marte Brattberg.
0: Start dagen med musikk.

0: got your bear on my ass.
1: Ja, god mandag. Og du, min venn, forrige uke så hadde jeg treårsjubileum på min forlovelse.
2: Det noe man har?
1: Vi feirer ikke det, vi.
2: Nei, stopp en halv.
1: Så fikk jeg kjeft i helgen nei. Av en venninne som var sånn, hvordan feiret dere forlovelsesdagen? Og så var jeg sånn, hæ?
2: Forlovelsesdagen?
1: Ja, for hun mener at når vi ikke er gift nei. Så mente hun at da må vi liksom ta oss sammen. Nei, det var ikke Janka. Så må vi ta oss sammen og dra ut og spise og feire kjærligheten da, siden vi ikke har surret oss til å gifte oss.
2: Ja, dette er det dummeste jeg har hørt i hele mitt liv.
1: Ja!
2: Du har jo ingenting å feire før du har gifta dere. Forlovelse, det er jo en slags et løfte om å inngå ekteskap, men dere har jo enda ikke gjort det.
1: Nei.
2: Så hva skal dere feire at dere enda ikke har surret dere til å gifte dere? Ja. Det er jo helt absurd.
1: Nå ble du så negativ at nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det.
2: Jo, men Marte Bratberg,
1: ja.
2: Når man forlover seg, så må man jo først, man må jo gjennomføre det. Det er ikke sånn at det er som å si sånn, jeg nominerte Oscar. Så
1: da hadde jeg feiret nominasjonen. Da hadde jeg feiret nominasjonen.
2: Men du feirer jo ikke at du har vunnet Oscar før du har vunnet Oscar.
1: Nei. Men da er det ikke litt stort å forlove seg da?
2: Jo, det er et steg.
1: Det er et steg.
2: Men det er ikke et feireverdig steg.
1: Nei, så dere gjorde ikke det dere heller, åpenbart.
2: Jeg har aldri hørt om en forlovelsesdag. En sånn 3 års forlovet. La oss feire det!
1: Nei, ok, men da er jeg jo i teorien enig.
2: Vi er faktisk papirforlovet. Vi er tinnforlovet. Hva er det?
1: Okay, så
2: vi har vært gullforlovet, altså. Vi har vært forlovet i 10 år.
1: Jeg bare føler at vi får så mye refs for å ikke feire og kjærligheten på en måte men da trengte jeg ikke det da.
2: Men dere kan jo feire den ekte dagen som skal feires i stedet for å finne på mye.
1: Hvilke er det da?
2: Det er valentines, og det er bursdager, og det er årsdag. Altså, sånn, vi har vært sammen i 10 år, det er noe. Men vi har vært forlovet i 10 år, det er jo ingenting. Nei, Kiri stemmer inn av det og sier at hun er jo ikke rablende gal.

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
1: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily. And we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
0: Og ifølge Trump skal det også være en fangeutveksling mellom partene. I Storbritannia har Labour mistet kontrollen over 26 kommuner og nærmere 1000 kommunestyreplasser I lokalvalget. Nigel Farage, Reform UK, fikk over 1200 seter og ble valgets klare vinner. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt. En person kjørt til legevakt. Brannmannskaper har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.

optimalt. Riktig god lørdag. Velkommen til Energy Morgen og det beste fra uka som har gått. Vi spiller høydepunkter og blander opp med all den musikken som gjør deg glad her på Energy. B.O.B. og Hayley Williams, Airplanes, rett rundt hjørnet etter Tiesto og Oaks, I Follow Rivers.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare Daniel, hva i helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei, vinylsamlinga.
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
18: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
19: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?
22: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
20: Hallo.
22: Og deg, så klart. Du er jo så god i
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
24: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
6: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Dette er Energy Morn. Åli og Brattberg tar morgenskiftet med deg.

0: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Energy Morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Halvorsen. God morgen, jenter.
2: God morgen.
1: Ja, hei, ja. Jeg følte meg litt sånn når jeg sa jenter på den måten.
2: Nei, jentene mine.
1: Ja, jentene mine.
2: Ok, hør nå dere. Lotte, nytt medlem av Energy Morn. Hun er litt yngre enn oss, 26 år, 10 år yngre. Det er vondt å si. Men jeg tenkte, sånn, hvor er referansene til Lotte? Liksom? Jeg har funnet frem noen legendariske kulturhendelser i Norge, og tenker, skjønner Lotte hva jeg tenker på, eller hva skjedde her når vi hører på dette?
1: Altså, det er så legendarisk klipp. Dette er klippet der, kommer jeg. Altså, det er... Kan vi bare ta siste delingen til? Vet du hva dette er for noe, Lotte?
3: Jeg har ikke peiling.
1: Vet du hva dette er for noe?
2: Ringer det ingen veldig?
3: Nei.
1: Ok, du vet hvem Mira Craig er? Artisten Mira Craig?
3: Hørt navnet.
1: Er du for gammel for... Nei, for ung for Mira Craig generelt?
3: Jeg tror det, altså.
1: Nei, gi deg.
3: Er dette en stor stjerne?
1: Hun var det, ja.
2: Hun var det, ja. Det var dritsvær i par år der, ja.
1: Det du hører lyden av her, Lotte Louise Halvorsen. Det er Mira Craig som varmer opp for Fugees, tror jeg, i Oslo Spektrum, og tenker, this is my time to shine, og stage diver av scenen. Glemmer å sjekke om det er noen folk der, for det er det ikke. Og treffer betongen på Oslo Spektrum og knuser kne.
2: Nei, du kan
1: ikke. Og må knuse kne. Altså, det er helt legendarisk klipp.
2: Ja, det er helt legendarisk.
1: Det er bare... Vi tar fallet en gang til.
3: Den lyden der. Det er lyden av smerte og flauhet. Altså,
2: når du først skal stage dive, liksom, så det er altså så flaut og så vondt på samme tid.
3: Men er det mest vondt for å knuse kne? Jeg antar at det er vondt.
1: Det er vondt, ja.
3: Men er det vondere i flauheten, måtte jeg på å si?
1: Det, jeg tror...
2: Folk vil ikke ta deg imot.
3: Enten så var det ikke folk der, eller så er de backa unna.
1: Det var ikke nok folk der, og klippet ligger ute på VGTV for de som har lyst til å se det, og der har det ligget siden det skjedde.
3: Men jeg var for ung.
1: Du var ikke for ung. Men nå har du den referansen for alltid.
3: I boka. Jeg noterer.
1: Mira Craig, superstjerne. Husk det.

var det lørdag på Energy med høydepunkter fra uka som har gått. Og jeg skal gi deg litt Cameron Whitcomb, veldig snart, Medusa. Men aller først så skal vi til Robin, svensk legende. Her Dancing on my own på Energy.

0: concrete heart. Energy.
1: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.
2: Og nå skal vi prøve å finne ut av hvem som er dummest i dette rommet. Er det Båli eller Brattberg?

0: wake up. Energy Morning. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
7: Wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape.
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
10: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også.
14: Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
16: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
17: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
16: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
17: Posen, hjertelig takk.
16: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
2: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
2: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
18: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
19: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36.90, nå kun 29.90. Og håndverksbrød til kun 39.90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Energy presenteres av Hårklipp fra Cutters.
21: It's a beautiful day. Start dagen med Åli og Brattberg. Og musikk som gjør deg glad.
22: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. To personer sendt til sykehus etter brann I en bygning ved Saltstraumen camping I Bodø I natt, men det skal ikke være alvorlig, ifølge politiet. En person kjørt til legevakt. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
1: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War One.
0: Team Pølsa og Ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten I går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

Veldig hyggelig at du velger å slå følge denne lørdagen. Niklas Bolli, det mitt navn, og jeg har en klassiker, en popklassiker fra Britney Spears, Toxic, liggende rett rundt hjørnet etter Shaboozy. Her Abar Song.

0: wake up. Energy morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
3: Hey, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nødt til å.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
7: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattwurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Steinsprut og ruteskift.
0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
2: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Nord.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: Dette Energy Morning.

0: Energy.
1: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
2: Og det settes jo verdensrekorder i de merkeligste ting.
3: Ja, ja, sånn verdens lengste tånegl.
2: Ja, sånne ting. Og jeg blir så forbauset over hvor stas verden fortsatt synes det er at folk setter verdensrekorder i helt åpenbart unyttige ting.
3: Ja.
2: Og nå har det blitt satt ny verdensrekord.
3: Ja.
2: I verdens lengste tiramisu.
3: Verdens lengste tiramisu. Ja vel.
2: 100 italienske kokker har stått og laget denne tiramisuen i London, ikke i Italia.
3: Nei.
2: Desserten målte 440 meter.
3: Ja, da, altså, er den lagt på bord og så etter hverandre på en måte? Bare bygge på?
2: Yes.
3: Ja.
2: Og slo dermed den gamle rekorden fra Milano i 2019.
3: Ja.
2: Den massive tiramisuen inneholdt rundt 2,2 tonn mascarpone, 50 000 fingerkjeks og 3000 egg.
3: Å, herregud, jævla dyrt.
2: Hva er poenget?
3: For oss ser det helt sånn håpløst ut, men jeg tror selv... Hvis noen har sagt til meg sånn, skal vi ta en verdensrekord, så tror jeg det hadde blitt veldig giret, så det hadde vært kult å ha at jeg har vært med på en verdensrekord.
2: Men hadde du valgt tiramisu?
3: Ja, men det høres jo som noe som går an å få til, da.
2: Ja.
3: Så det er sånn sett bra greie.
2: Ja.
3: Fordi sånn trekke lastebil med tennene, for eksempel, mener jeg har lest en gang, er en verdensrekord.
2: Det er vanskeligere.
3: Ja, det kan ikke jeg være med på.
2: Tiramisu-rekorden blir slått hele tiden. Den ble først satt i 2017, og så ble den slått i 2019, og da i 2026 igjen.
3: Ja.
2: Så dette er åpenbart en pågående kamp om å ha verdens lengste tiramisu.
3: Ja, kjedelig.
2: Ja, er det ikke bare lov å si sånn, jeg skjønner det, kokker, at dere har bitt liten tiss, men det kommer ikke til å bli noe mer fitte på dere av å lage verdens lengste tiramisu. Bare en liten beskjed fra meg. Blikke noe mer mus av tiramisu. I'm

0: høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Energy. Vi har snakket om en verdensrekord I dag, nemlig verdens lengste tiramisu. Rekorden ble satt I London og var 440 meter lang, den tiramisuen da. Mm. Nå det dags for verdensrekord nummer to denne tirsdagen.
2: Ja, jeg klar.
1: Vi skal til en tysk YouTuber ja. Som har tatt med seg Rubiks kube opp I et fly og hoppet ut av flyet og løst den på vei ned.
2: Ja, mens han på I fallskjerm.
1: Ja, fallskjerm, ja. Ja, fallskjerm kanskje viktigere.
2: Ja, ja. Ja. Ja. Eller han bare hoppet ut og løst den, og så døde han. Ja. Så raskest.
1: Overlevde. Jeg har jo holdt på med Rubiks kube I sikkert timevis totalt I løpet av livet.
2: Har du? Aldri prøvd det.
1: Aldri løst den eneste Rubiks kube. Aldri fått det til.
2: Men det ikke bare å YouTube seg frem til hvordan man gjør det, tenker jeg I dag?
1: Det mulig. Ja. Denne fyren da, Tom Kopke. Han løste den på 23,33 sekunder på vei ut av et fly.
2: Men den her jo gøyere.
1: Hva da?
2: Dette gøyere enn en 400 meter sånn tiramisuen av 100 pakker. Ja, du ga! Ja, men... Dette jo imponerende.
1: Jo, ja, men det imponerende med 440 meter tiramisu også.
2: Ja, men det jo 100 kokker som har gjort det. Hadde du, Niklas, lagd 400 meter lang tiramisu, så det imponerende.
1: Ja, ja.
2: Men, nei, dette synes jeg var litt gøy,
1: ja. Ja, jeg også synes det var litt artig. Det jo veldig Red Bull, dette, føler jeg.
2: Ja.
1: Ja, altså, hvis ikke Red Bull sponset dette eventet, så skjønner jeg ingenting.
2: Det veldig sært, da. Ja. Altså, bare sånn, var det en verdensrekord på dette fra før?
1: Absolutt.
2: Og det var det,
1: ja. Ja, da folk blir jo, altså, det verdensrekord I alt. Han slo den gamle verdensrekorden, som var 28,25 sekunder.
2: Ja.
1: Hans var da 23,33.
2: Å, oh, wow.
1: Ja, fy fader, død.
2: Ja.
1: Tom Kopke, han ikke gærne, han bare Rubik skuber seg ned på gjorde han. Fy fader Tom Kopke, du en helrå type da. Tenk å gjøre noe så kult som fallskjerm, så dølt som Rubiks kube.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hallo.
3: Hey. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nødt til å.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
2: Du, hagefesten.
5: Ja.
2: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
10: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
12: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
2: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
15: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
2: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
15: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
18: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
17: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg Handlenett når du går i butikken.
18: Posen, hjertelig takk.
17: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
19: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
16: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Fjordkraft presenterer
20: strømregningene.
21: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
22: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
20: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: Dette Energy Morgen.
25: Bolig og Brattberg
24: tar morgenskiftet med deg.

0: punkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.
1: Energy Morgen med Baarli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
2: God morgen. Og det stormer jo på TikTok om dagen, holdt jeg på å si, rundt Tobias Steen.
1: Nei, altså ikke Tobias Steen, det hele Norges Tobias Steen.
2: Godgutten som skriver de fineste kjærlighetslåtene i verden, som fyller meg innvendig, holdt jeg på å si. Æsj.
1: Ja, det tror jeg ikke lov å si.
2: Med følelser.
1: Ja, det er lov å si igjen. Hva er det folk klikker over da, og hva sier de?
2: Han driver og teaser en ny låt, som er litt kontroversiell, og jentene som vanligvis elsker han, de setter nå spørsmålstegn, fordi de ordene han bruker, det er ikke helt han.
1: Ok, la oss lytte litt til hva folk klikker over.

0: og Ava Max Whatever her på Energy denne lørdagsformiddagen. Låt etter jeg og synes det så hyggelig at jeg skal henge med deg I mange timer I dag. Vi skal straks til Post Malone og Mark Ronson, men før den tid en kjapp liten nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
2: President Putin agreed, President Zelensky agreed, both readily. And we have a little period of time where they're not going to be killing people. That's very good. I'd like to see a big extension.
1: I følge Trump skal det også være en fangeutveksling mellom partene. Og I Russland seiersdagsparaden I gang på den røde plass I Moskva nå. Markeringene ventet å være nedskalert blant annet som følge av sikkerhetsfrykt. I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt I Oslo. Det kan føre til trafikkork og fulle busser. 15 busser og trikker kjører alternative ruter. I studio Kristin Strand, nyhetene forholdt til på VG.

0: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
6: det! Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg enig. Det så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
9: Savanna med sett.
13: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
19: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brente opp alle katalogene.
19: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
8: Energy

Jeg vet ikke med deg, men jeg blir glad inni meg av litt Miles Smith med Nice to meet you. Låtet jeg, og vi setter I gang med 10 hits på rad, det vil si at du får alle favorittlåtene dine uavbrutt. Vi hører fra Alex Warren om cirka 3 minutter, deretter litt David Guetta, Nia og Akon. Men før den tid, Clean Bandit og Sara Larsson, Symphony.

0: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise! Hallo!
2: Det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
0: Jeg tror det har gått kjempebra.
2: Kose meg.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Rattberg er tilbake mandag morgen.

Akon sammen med David Guetta, Play Hard på Energy. Og nå det ikke lenge igjen til 22. mai, og da står disse gutta på Unity Arena. Det bare å glede seg, for du som har vunnet billetter her på Energy, så håper jeg du koser deg noe voldsomt. Den gode stemningen, den fortsetter her på Energy. Nå Ray Dalton, Blood Running. Lelia.

på Energy, så danser vi oss gjennom en hver følelse. John Legend, All of Me, Tiesto Remix. Den gode stemningen, den har bare så vidt begynt. Og du tenker kanskje, kan det bli bedre? Vel, det vel individuelt, men jeg synes det veldig gøy, og jeg gleder meg til litt Ellie Goulding, Love Me Like You Do, om få strakser. Men før den tid, denne nydelige lille låta. Sam Felt og Alba.

0: på til CLC The Cheap Thrills. Jeg føler at det en sånn låt alle kan danse til. Det ikke verdens vanskeligste rytme å følge. Låt heter jeg, og håper du har en nydelig lørdag, uansett hvor du befinner deg i dette vakre landet vårt. Jeg håper også at du har noe å glede deg til i dag. Hvis du ikke kommer på noe umiddelbart, så kan du glede deg over at jeg skal spille Cameron Whitcomb og Chapel Zone.
1: Energy Morn, i dag tidlig. Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn!
1: Ja, Lotte Louise!
0: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
0: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
0: Kose meg.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gutta!
11: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
12: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Vil du ha litt kaffe?
14: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkmann, det er jo sant, alt har smelta.
18: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
18: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
20: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
20: Ja, det også. Biltema!
21: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
17: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
22: Hit music only.

0: så jeg koser meg noe voldsomt med musikken I dag, og det håper jeg du som hører på også gjør. Låt etter jeg skal holde deg med selskapet I mange timer til. Og mora, den har bare så vidt begynt. Vi skal straks til Calvin Harris og Somber. Men klokka den 11, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen død 79 år gammel, skriver familien I en e-post til NTB. Ryen, som døde I går, særlig kjent som mannen bak TV2-suksessen Mot I brøstet. I Storbritannia Nigel Farage lokalvalgets klare vinner. Partiet Reform UK fikk over 1200 seter.
2: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. What Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War One.
1: I dag det klart for både Holmenkollstafett og cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt I Oslo. Det kan føre til trafikkork og flere busser og trikker kjører alternative ruter. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Klokka den bikka 11, og vi klare for mer om deilig musikken. Nå Calvin Harris.

er det groovy toner fra Norges aktuelle Somber 12-12. Han er å se på Øya-festivalen den fredagen. Så er det bare å glede seg. Altså, det er så hyggelig at du har skrudd på Energy akkurat nå. Låt deg til jeg og...

0: Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
2: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
9: Posen, hjertelig takk.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
13: Jeg legger på, ok? Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og
20: barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
25: Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

først på Energy. Hva er vel bedre enn å gå inn I helga med en ny favorittlåt? Altså, denne låta her, den har festet seg noe kraftig på hjernen min, og det, altså, jeg svak for sånt. Det en sånn fet rytme som bare funker, den klør et eller annet sted opp I hjernen min. Og den skal du få høre akkurat nå her på Energy. Ny musikk for alltid først her, Haven og Caitlin Aragon, I Run.

vi liker en mann som vet hva han vil ha. Lil Nas X, that's what I want. Og jeg vet definitivt jeg vet definitivt hva jeg vil ha. Og det litt Rihanna med Diamonds. Shine bright like a diamond.

en av mine personlige favorittlåter av Ed Sheeran om dagen, Camera på Energy. Du hører på den beste kanalen i hele verden. Not to toot my own horn, but toot toot! Vi er straks klare for litt Martin Garrix og Jax. Men før den tid, Alan Walker,

0: hvis det blir mer lørdagsstemning her nå, så ramler jeg av stolen. Martin Garrix og Jax, told you so. Det er så hyggelig at du har skrudd på Energy akkurat nå. Lotte heter jeg og fungerer som ditt stemningsansvarlig dag. Og er det en ting jeg går på, så tror jeg faktisk at det er akkurat det. Og derfor skal du få litt Lady Gaga med Alejandro og meg om cirka 5 minutter. Så skal vi også innom Ray med Where Is My Husband, som jeg mener er en perfekt lørdagslåt.
1: Energy Morn, i dag tidlig.
2: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
3: Vi har fått et barn!
2: Ja, Lotte Louise! Hallo!
0: Hey! Det er så hyggelig å være her.
2: Hvordan har det gått første uke?
0: Helt midt, vet du.
2: Jeg tror det har gått kjempebra.
0: Kose meg.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Rattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, men det er bra.
14: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
16: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
9: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice,
12: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
12: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
2: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god brokkolini til 1990 per pakke. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Ray, where is my husband? Her på Energy denne nydelige lørdagsformiddagen. Det jeg, Lotte, som skal dra deg gjennom, og du skal få litt Dasha og The Black Eyed Peas om bare noen få minutter. Men klokka, den 12, og på tide med nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjerves opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger I sosiale medier. Nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjerve bekrefter overfor VG at han har voldsalarm. President Donald Trump sier han håper på en forlengelse av våpenhvilen mellom Russland og Ukraina. Våpenhvilen gjelder fra I dag til og med mandag.
2: President Putin agreed, President Zelensky agreed both readily, and we have a little period of time where they're not going to be killing people.

0: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
1: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Steinsprut. Prisbilglass.
13: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
19: Vil du ha litt kaffe?
20: Ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på deg plutselig. Safari eller ballerina fra
21: Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
22: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
23: Tall og revisor, vær så god.
24: Hallo, det sjefen som ringer her.
23: Miriam?
24: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
23: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
24: Ja.
23: Ja, så jeg legger på.
24: Ja, gjør det du.
23: Ja, ha det.
24: Ha det.
22: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
25: Talkmore.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

Ava Max, Sweet But Psycho. Ikke et helt ukjent konsept eller fenomen for min del. Lørdager for gærninger, og derfor skal du få litt Bibi Rexha og Faithless New Religion.

riktig god lørdag med venn. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det jeg, Lotte, som drar deg gjennom. Det eneste målet jeg har for denne dagen, det å få deg I bedre humør enn du var før du skrudde på. Og det skal jeg ikke gjøre alene. Jeg skal få litt hjelp fra Ariana Grande og Miles Smith om noen få minutter. Men før den tid, litt Alex Warren med Carry You Home. Oh, I hope

Ariana Grande, One Last Time på Energy. Vi midt i 10 hits på rad, og moro den fortsetter med ingen ringere enn den mest joviale fyren jeg kan tenke meg. Nemlig Miles Smith med Nice to Meet You.

0: Charlotte heter jeg, og håper du har en strålende lørdag uansett hvor du befinner deg i dette vakre landet vårt. Jeg håper du har noe glede deg til i dag. Det er jo det som er deilig med helg. Frihet! Og hvis du ikke kom på noe umiddelbart, så kan du glede deg til Hentrix.
1: Energy morgen i dag tidlig.
2: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
3: Vi har fått et barn!
2: Ja, Lotte Louise!
0: Det er så hyggelig å være her.
2: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nei til.
2: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
5: Posen, hjertelig takk.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Bonjour, la mer, amour.
12: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
18: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
19: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
18: Og en brann i dag.
19: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
22: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
23: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
0: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
3: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back to back hits.
25: All the number one hits.
26: Dette Energy.

0: Sheeran, Azizan her på Energy denne lørdagen. Låta her og skal få deg i helgemodus, og det skal jeg heldigvis ikke gjøre alene. Jeg skal sette på en låt som får meg i godt humør nesten uansett utgangspunkt, og det håper jeg kan smitte over på deg. Alexander Stan med Mr. Saxo Beat er rett rundt hjørnet. Men klokka den 1, og det på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Etter AUF-leder Gaute Skjervøs opptreden på debatten eksploderte det med ubehagelige meldinger i sosiale medier. Nå politianmelder AUF flere av meldingene. Skjervø bekrefter overfor VG at han har voldsalarm. To personer ble drept i et amerikansk båtangrep i Stillehavet. En tredje person overlevde. Militæret i USA sier at de mistenkte dem for å være narkotikasmuglere. Det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Søndre Land i Innlandet i natt. Brannmannskaper fra flere distrikter bidro i slukningsarbeidet. Team Pølsa og ølhunden Berit var de store vinnerne under utdelingen av Gullruten i går kveld. TV-programmene fikk tre priser hver. Eivind Hellstrøm fikk Gullrutens hederspris. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Lørdag og god musikk, det går hånd i hånd. Nå Alexander Stan

0: en gang I fjor sommer og har fått helt dilla. Jeg kommer til å kjøpe alt hun selger. Låt at jeg skal ta vare på deg gjennom hele formiddagen, I hvert fall en drøy time til. Og vi skal komme I helgemodus sammen. Vi skal varme opp til livets kveld med litt T-Stalks, I Follow Rivers og ny musikk fra Olivia Rodrigo.
1: Sommer betyr grilling.

0: og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
1: Denne går

0: Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag!
4: Grattis!
5: På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd I dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
10: Energy. Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Ny musikk først på Energy. Ja, det er ingenting jeg gleder meg mer over enn ny musikk. Og selveste Olivia Rodrigo, hun kommer med et splitter nytt album den 12. juni. Og vi har jo fått en liten smakebit. Hun har nemlig sluppet singelen Drop Dead. Og altså, hvis dette er bare en smakebit på hvor bra dette kommer til å bli, ja, da er jeg solgt. Vær så god og nytt ny musikk her på Energy. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Ny musikk nå på Energy. New music now.

Et litt energibuss til deg denne lørdagsformiddagen. Cameron Whitcomb med Medusa. Du, min venn, vi skal fortsette å kose oss. Mora, den har vært så vidt begynt. Låt etter jeg, og vi hører fra Morgan Wallen om cirka 3 minutter. Men før den tid så skal du få en av mine favorittlåter fra en av mine favorittfilmer, nemlig A Star Is Born. Og vi skal nå høre den nydelige låta sunget av Lady Gaga, Always Remember Us This Way.

somebody. Altså, det noe med country som får meg I gang. Da blir jeg litt gira for de som trengte den informasjonen. Lasse heter jeg og skal fortsette å servere deg musikken som gjør deg glad. Vi hører fra Benson Boone om cirka 4,5 minutter. Men før den tid så skal vi inn I det kule hjørnet, og her finner vi Eminem

Benson Boone, sorry I'm here for someone else på Energy. Vi skal nå til en låt som, jeg vet ikke hvorfor, men den tar meg rett tilbake til ungdomsåra, da jeg begynte å gjøre ugang. Kanskje gjør den det for deg også, eller så har den en helt annen betydning. Det det som så deilig med musikk, du kan gjøre hva du vil med det. The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This.

Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. God lørdag, min venn. Lotte heter jeg, og er dessverre ferdig for i dag. Herregud, jeg koste meg så mye at tiden bare fløy av gårde. Men heldigvis

0: uke. Energy Morning
1: i dag tidlig. Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Hei. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, Marte.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Åli og Rattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
2: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
2: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
7: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
10: Bra! Men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
10: Posen, hjertelig takk.
9: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Har ikke du glemt noe? Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Vil du ha litt kaffe?
2: Åh, ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager. Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
4: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy. Number one hit music station. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som hatefulle ytringer, reporter Kristin Strøm.
1: Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, sier AUF-leder Gaute Skjervø til VG. Han bekrefter at han har voldsalarm. Ifølge AUF-lederen eksploderte det etter at han deltok på NRKs debatten denne uken.
0: Statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier han sterkt opprørt over at Skjervø må ha voldsalarm. Støre hyller samtidig Skjervø for å være modig. Det som aktivt og tydelig deltar i det offentlige ordskiftet. Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever samtidig at vertslandene godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, det skriver Nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favoritlisten på radioen din. Energy.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
21: Energy

0: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise! Hei!
2: Ja, det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, nei til.
0: Jeg tror det har gått kjempebra!
2: Kos meg!
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Rattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
2: Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
2: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
3: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Steinsprut. Risbilglass. 0909. Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
18: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
19: Vi fikser det!
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
10: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
10: Posen, hjertelig takk.
3: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
5: Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja... Dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
0: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Musikk som gjør deg glad. Dette er

0: har Are Vigge-nyhetene. En person fraktes til sykehus med mistanke om hodeskader etter et slagsmål på Hauketo I Oslo. Ifølge politiet fremstår det som flere personer har gått til angrep på vedkommende. Cruiseskipet MS Hondius legger I dag til kai på Teneriff. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå I land på Teneriff under strenge restriksjoner. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg I sosiale medier som hatefulle ytringer, reporter Kristin Strand.
1: Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, sier AUF-leder

0: bad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
3: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
7: Alle synger vel I dusjen?
6: Nei.
7: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nødt til å.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
3: Hey. Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleire.
12: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Der også du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25 til 28. Da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
18: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Nei, den vassen der er jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
19: nei,
5: den.
19: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
5: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
19: han
5: den sammen.
19: Han snakket om aldri!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Sykefravær tar ikke ferie. Og hvis du bare slukker branner, så finner du heller aldri årsakene. I Avonova lover vi ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Vil du ha kontroll igjen? Les mer på avonova.no.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
3: Hit music only.

0: tar av veggnyhetene. To mindreårige gutter skal ha angrepet en mann i 40-årene på Hauketo i Oslo i ettermiddag. Mannen ligger nå på sykehus med mistanke om hjerneskade. De to guttene innbrakt etter hendelsen, opplyser politiet. De sier hendelsen ikke har noe med kveldens cupfinale å gjøre. Cruiseskipet MS Hondius legger i dag til kai på Tenerife. Tre personer har mistet livet på skipet etter utbrudd av hantavirus. Passasjerene på skipet får gå i land på Tenerife under strenge restriksjoner. Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever samtidig at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, det skriver Nyhetsbyrå AFP. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
14: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Vil du ha litt kaffe?
17: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
19: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
20: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Uff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
26: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
27: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
26: Og en vannlekkasje i dag.
28: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
26: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: wake up. Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
2: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
2: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
3: Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
6: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
0: Og alarmselskaper.
2: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
14: Steinsprut.
9: Rispilglass.
11: 0,99.
14: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
20: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
21: Give me back to back hits.
22: All the number one hits.
23: Dette

0: par av revygnyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø vil halvere prisene på kollektivtrafikk I forhandlingen om revidert budsjett og anslår at det vil koste rundt 3 milliarder kroner. Hun mener at Senterpartiets utgift til drivstoffkutt bør få konsekvenser når budsjettregningen skal gjøres opp mellom de rødgrønne partiene. 12 personer har omkommet I arbeidsulykker I Norge hittil I år, det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30 personer, mens det var 20 året før, når jeg skriver Fri Fagbevegelse. Liverpool klarte ikke mer enn 1-1 og uavgjort mot et svagt Chelsea I dag. Liverpool-fansen buet på trener Arne Slot etter et kontroversielt bytte 70 minutter ut I kampen.
1: Alexander Isakin, og så piper Anfield når det Rio Engemoa som tar seg av.
0: I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din.

0: straks.
1: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
14: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
16: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
23: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
22: Ja.
23: Ja.
22: Ja, det var en god deal.
23: Ja.
22: Winning.
24: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: Energy er flere hits, mer musikk.
27: Akkurat nå,
26: 10 låter på rad.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Hei. Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Ohly og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka.

0: Energy Morning. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nødt til.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morning? Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast. Åli og Rattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Steinsprut og ruteskift. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Biltema. Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
16: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
18: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Bonjour. La mer. Amour.
17: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting er flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord i et rosebedd. Ja, dette er ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
12: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det!
16: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
1: Herlig, herlig, men far.
2: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: The home of hit music.
21: Energy.
20: Here we go. Hit music only.

0: tar av veggnyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø krever hold pris på kollektivtransport I forhandlingen om revidert budsjett. Bergstø håper at hun kan stole på Senterpartiet etter kutten I drivstoffavgiftene som landslått å koste 6,7 milliarder kroner. Hun sier de rødgrønne partiene ikke kan bruke så mye penger hver. 12 personer har omkommet I arbeidsulykker I Norge hittil I år, det viser tall fra Arbeidstilsynet. I hele fjor var tallet 30, mens det var 20 året før, når jeg skriver Fri Fagbevegelse. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind I 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. Etter det skrev hun boken Grip dagen, som også ble hennes siste. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
1: Stars, the biggest hit. You ready?
2: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss I favorittlisten på radioen din. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
2: Posen, hjertelig takk.
1: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
1: Energy.

0: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise! Hei!
2: Ja, det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
0: Det har gått kjempebra!
2: Kos meg!
3: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Åli og Brattberg er tilbake mandag morgen.

0: wake up. Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise! Hey!
2: Det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, vet du.
0: Jeg tror det har gått kjempebra.
2: Kose meg.
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
0: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
14: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Sommer betyr grilling. Og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station.
3: Hit music only.

Her Vigge Nyhattene. Brann lå lenge under 0-1 I cupfinalen mot Bodø-Glimt etter et tidlig selvmål fra Tore Pedersen. Til pause står stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det britiske krigsskipet HMS Dragon på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken I Hormuz-stredet. Operasjonen ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind I 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. Etter det skrev hun boken Grip dagen, som også ble hennes siste. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG. The biggest hits. You ready?

0: 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah.
1: Hit music only.
0: 10 hits på rad starter straks.
2: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa. Nei, ikke der. Ikke klatre.
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Steinsprut.
5: Risbilglass. 0909.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger,
9: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
15: Posen, hjertelig takk.
14: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
16: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige e. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

0: Energimorgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn!
1: Ja, Lotte Louise! Hallo!
3: Hey! Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energimorgen? Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast. Bårli og Rattberg er tilbake mandag morgen.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise.
3: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nei til.
1: Jeg tror det har gått kjempebra.
3: Kos meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
5: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Ekstra.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
2: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, VA-san, alt har smeltet.
10: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
10: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: Musikk som gjør deg glad.
14: Hit music only.

0: har Arvigenyattene. Brann lå lenge under 0-1 i cupfinalen mot Bodø-Glimt etter et tidlig selvmål fra Tore Pedersen. Til pause står stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det britiske krigsskipet HMS Dragon på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuz-stredet. Operasjonen ledet av Storbritannia og Frankrike og starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Svennavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. Etter det skrev hun boken Grip dagen, som også ble hennes siste. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG. The biggest stars, the biggest hit. You ready?
1: Oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you, yeah, you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som tre.

0: hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
1: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Brattberg.
1: Vi har fått et barn!
0: Ja, Lotte Louise!
2: Hallo! Det er så hyggelig å være her.
0: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midd, nei til.
0: Jeg tror det har gått kjempebra!
2: Kos meg!
3: Gikk du glipp av Energimorgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energimorgen på podcast.
3: Ohli og Brattberg er tilbake med...

0: uka.
1: Energy Morgen i dag tidlig.
2: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
3: Vi har fått et barn.
2: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Ja, det er så hyggelig å være her.
2: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
2: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
1: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
6: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
12: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
13: Give me back to back hits.
14: All the number one hits.
12: Dette Energy.

0: Och det fortsätter jag med alldeles strax. Du bör följa med.
1: Steinsprut eller ruteskift? Här är fem goda grunder till att välja Risbilglas. Vi har ruter till alla bilar. Du får time på dagen. Vi har avtal med alla försäkringsbolag. Vi skifter flest ruter i Norge och alla våra kunder får gratis påfyll av spylväske I ett helt år. Risbilglas.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Wow, altså, hva det her?
8: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går I butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom. Byggmaker.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, Beasand, alt har smeltet.
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: från klockan 9. 2 timmar mixat Energy Extravagance. Benny och Sweden och jag som tar en kort paus. Snart tillbaka. When I wake up.
1: Energy Morn. Idag tidig. Denna uken fick vi ett nytt medlem, Martin Rattberg.
2: Vi har fått ett barn.
1: Ja, Lotte Louise.
2: Hej. Det är så hyggligt att vara här.
1: Hur har det gått första uke?
2: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kämpebra.
2: Kos mig.
3: Gick du glipp av Energy Morn?
4: Hör alla höjdpunkterna i Energy Morn på podcast.
3: Båli och Rattberg är tillbaka måndag morgon klockan 6.
5: Fjordkraft presenterar strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
11: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass
21: 0909 Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy. Hit music
1: only. Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
3: Posen, hjertelig takk.
2: Det var så lite. Joker, den gode naboen.

0: smaker koriander og limeblad.
1: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knitra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
10: Helt ny

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn!
1: Ja, Lotte Louise!
3: Hei! Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra!
3: Kose meg!
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Ole og Rattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise Halvorsen.
3: Hey, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, nei til.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også brenner for gjenbruk, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et gjenbrukbart forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Freia storplater og poser. Og apropos pose, du slipper å kjøpe ny om du husker å ta med deg handlenett når du går i butikken.
12: Posen, hjertelig takk.
5: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: The home of hit music.
0: Energy!
16: Hit music only.
17: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Når

0: samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk

0: Butenox Vetura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
1: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
2: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
1: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60. Nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40. Nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50. Nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen billig hos Kiwi.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går. Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er den til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg er allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken ned i veien.
10: Altså?
7: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Vil du ha litt kaffe?
8: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks og hva? Til kaffen.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
13: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
14: Våkvann, det er sant, alt har smelta.
13: Og en brann i dag.
14: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hey!
2: Det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
2: Helt midt, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
2: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Bolig og Rattberg er tilbake mandag.

0: Energy Morgen. I dag tidlig.
1: Denne uken fikk vi et nytt medlem, Marte Rattberg.
2: Vi har fått et barn.
1: Ja, Lotte Louise. Hei.
3: Ja, det er så hyggelig å være her.
1: Hvordan har det gått første uke?
3: Helt midd, vet du.
1: Det har gått kjempebra.
3: Kose meg.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen? Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast. Båli og Brattberg er tilbake mandag morgen klokka 6.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
13: Hæ?
12: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
2: Thomas, hva blir det til middag?
15: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
15: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
15: Big Mac.
2: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
15: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
15: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
16: Steinsprut. Grisbil, glass. 0909. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
18: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
19: Nei, men...
17: Hva med Volt?
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
24: Hit music only.